0: ñaanu loolu nga wax ne mi etee nii ba xam sunu sama noonu. ne pax ma mais dama xam ne tàng na rek li mu ko yëgee moom bind mi day gaaw.
1: te li bind bari la.
0: waaw
1: li ci fàmmi bind.
0: waaw bind mi day gaaw.
2: ma ngi am na kii am na benn xiisa boo xam ne sama Serigne Samba Kane bu so. Serigne Mbacke Kane bu am Serigne Mbacke Kane ci li.